Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. To all the friends we've lost.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pirkanmaa.

0: Maalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten

0: Kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo.
3: Jaha.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais. Mutta kun ne vie hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen, no, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Se ei tiedä, mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eivin ruuden perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno. Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakki olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: No.
2: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on niin, pelikinen kuin romina.
2: Romina, niin no.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss romina.
2: No, no niin, se oli kaikki siinä, joo. Oh, Maritonki.
3: Joo, joo. Maritonki, joo, joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullavuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun neljän miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja kahtena pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteenlaittavia, että onpa siinä mukana.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun neljän miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja kahtena pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. We interrupt our programming.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpara. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun neljän miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja kahtena pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssälä pääsee.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpara. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun neljän miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja kahtena pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pirkanmaalla yksinyrittäjien lomat jäävät monella lyhyiksi ja tulot mataliksi selviää Suomen yrittäjien teettämästä yksinyrittäjäbarometrista. Pirkanmaalaisista yksinyrittäjistä 16% pitää lomaa korkeintaan viikon vuodessa. Toisaalta taas 22% vastaajista kertoo pitävänsä yli 29 lomapäivää vuodessa. Merkittävä osa yksinyrittäjistä jää pienituloisiksi. Pirkanmaalla vastaajista 38% kertoo yritystoiminnan kuukausittaisiksi bruttotuloiksi alle 2000 euroa. Vaikka kaikkien pirkanmaalaisten vastaajien keskimääräinen bruttotulo on 2771 euroa kuukaudessa, jakauma kertoo suurista eroista yksinyrittäjien välillä. Päätoimisilla yksinyrittäjillä keskimääräinen kuukausittainen bruttotulo on Pirkanmaalla noin 3004 euroa, mutta heistäkin noin 31% jää alle 2000 euron kuukausituloihin. Sivutoimisilla yksinyrittäjillä keskimääräinen bruttotulo on 1286 euroa kuukaudessa. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivä on monin paikoin luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueilla tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnittelman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueilla tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo. Moritonki!
3: Moro!
2: Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais, mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen, no, juu. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. En tiedä, mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eivin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno. Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakkia olla. Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on. Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on niin, pelikinen kuin romina.
2: Romina, niin no.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
4: Nysse.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
4: Nysse. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli 50 vuotta kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueilla tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeäsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on pilvistä ja pitkin päivä on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeänsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli 50 vuotta kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo.
2: Vaikka minkälainen kieli olisi, joo.
3: Jaha.
2: No, moritonki!
3: Moro!
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa.
3: Joo.
2: Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais. Mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen, no, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tirppoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. En tiedä, mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eivin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno. Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: Kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakkia olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haltana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on. Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: siis arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoittee.
3: Rominoitte.
2: Joo, se
3: rominoitte. Se on pelikinen kuin romina.
2: Romina, niin on.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli 50 vuotta kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön, myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja

0: Korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeänsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli 50 vuotta kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5 200 € rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on pilvistä ja pitkin päivä on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Hämeenpuistossa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Vaikka minkälainen kieli olisi, joo. Moritonki!
3: Moro!
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais. Mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen, no, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Eli tietysti, mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oli hieno.
3: Joo, joo.
2: Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, no, minkä mahtuu pikkutakki olla.
2: No.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmottia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: No.
2: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Niin, se on
3: semmoinen pelikinen kuin romina.
2: Romina, niin on. No.
3: Rominoitte. Miss romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa City Market. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo. Moritonki!
3: Moro!
2: Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais, mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen, no, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Se ei tiedä, mikä se kipale on, mutta hoitetaan.
2: Hiljaa. Olo.

0: Kone oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno. Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
1: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakkia olla. Joo. Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit. Jokka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
0: Niin, ei, näin on.
1: Ikään kamala.
0: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
1: mutta
0: ei niitä pystytä. Näin, joo.
1: Maha menee sekaisin.
0: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
1: Rominoitte.
0: Joo, se rominoitte.
1: Niin, se on niin, pelikinen kuin romina.
0: Romina, niin no.
1: Romina.
0: Rominoitte.
1: Miss romina.
0: Joo. No niin, se oli kaikki siinä jo. Maritankki.
1: Joo, Maritankki.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullakuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.